Karate Kid, film nummer 2 tror jag det var I räcken. The Glory of Love, Peter Cetera. Per Sjöklem, roliga favoriter. Har du bursdag 3 september, så är det idag. Gratulerar. Dagen delar den med skuespiller och moroman Charlie Sheen blir 61 år. Här är Sondre Justa på Per Sjöklem.

Oj, väldigt hyggligt att höra att Celine Dion äntligen returnerar till arenan efter många års frånvaro på grund av sjukdom. Det blir konserter nu för en hel världen i vart fall i Paris, Paris La Défense Arena innan Terre. Det startar allerede 12 september och så blir det några konserter med Celine Dion ut september och i oktober så blir det en paus för hon returnerar till samma scene då i maj nästa år. Nej. Jeg tror ikke det noe vits å prøve å lete etter billetter. Det vel lettere å finne vann i Sahara eller gull hjemme på stuegulvet ditt, for de billettene, de ble solgt ut i løpet av 2 minutter.